0: पानी। सोरठ महला नवा, प्रीतम जान लेहो मन माही। अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ, ओ काहू को नाही रहाओ। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं दिस के रह। विपद परी सब ही संग छाड़त, को न आवत ने रह। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एक आया, प्रेत प्रेत कर भागी। ये विद को व्योहार बन्यो है, जास्यो नेहो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी, को काम न आयो। सूरठ महला पहला, घर पहला, अष्टपदियां चौतुकी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दुबदा न पढ़ो हर बिन होर न पूजो। मड़े मसान न जाई, तृष्णा राचना पर कर जावा। तृष्णा नाम बुझाई, घर भीतर कर गुरु दिखाया। सहज रते मन भाई, तू आपे दाना आपे बीना। तू देव है मत साई, मन बैराग रतो बैरागी। शब्द मन वेदिया मेरी माई, अंतर ज्योत निरंतर बाणी। साचे साई स्यों लिवलाई रहाओ, असंख बैरागी कह बैराग। सो बैरागी जे खसमै भावे, हृदय शब्द सदा पै रचिया। गुर की कार कमावे, एको चेतै मनुआ नंडोले। धावत वर्ज रहावे, सहजे माता सदा रंग राता। साची की गुण गावे, मनुआ पौन बिंद सुखवासी। नाम वसै सुख पाई,
1: आस निरास रहै बैरागी। निज कर ताली लाई, पिख्या ना ब्रजे संतोखी। अमृत सहज प्याई, दुबिधा विच बैराग ना होवी। जब लग दूजी गाई, सब जग तेरा तू एको दाता। अवना दूजा पाई, मनमुख जंत दुख सदा निवासी। गुरमुख दे वड्याई, अपर अपार अगम अगोचर। कहने कीम ना पाई, सुन समाद महा परमार्थ। तीन पवन पत नामंग, मस्तक लेख जिया जग जोनी। सिरस लेख सहामंग, करम सो करम कराए आपे। आपे भक्त दृढ़ामंग, मुन मुख जूठ लहै पैमानंग। आपे ज्ञान अगामंग, जिन चाखिया से साध जान। ज्यों गुंगे मिठियाई, अकथे का क्या कथिये पाई। चालो सदार जाई, गुर दाता मिले ता मत होवे। निगरे मत ना काई, ज्यों चलाए त्यों चल हो पाई। होर क्या को करे चतुराई। एक भरम पुलाए एक भगती, राते तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए ते हा, फल पाया तू हुकम चलावनहारा। सेवा करी जे किछ होवै, अपना जियो पिंड तुम्हारा। सतगुर मिलिए कृपा, किन्नी अमृत नाम अदारा। गगनंतर वास्या गुण परगास्या, गुण मह ज्ञान त्यानंग। नाम मन पावै कह कहावै, तत्तो तत्त वखानंग। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बोरानंग। पूरा बैरागी सह सुपागी, सच नानक मन मानंग। सोरठ महला पहला, तितुकी आसा मनसा बंदनी पाई। करम त्रम बंदकारी, पाप पुन जग जाया पाई। बिन सह ना विसारी, एहो माया जग मोहनी पाई। करम सबे विकारी, सुन पंडित कर्माकारी। जित करम सुख उपजे पाई, सो आत्म तत् बिचारी रहाओ। सास्त बेद बकै खड़ो पाई, कर्म करो संसारी। पाखंड मैल ना चूकी पाई, अंतर मैल विकारी। इन बिद डूबी माकरी पाई, ऊंडी सिर कै पारी। दुरमत कणी वि गुति पाई, दूजे पाई खुआई। बिन सतगुर नाम ना पाईए पाई, बिन नामै भ्रम ना जाई। सतगुर सेवे ता सुख पाई, पाई आवन जान रहाई। ਸਾਚ ਸਹਿਜ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਪਾਈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚ ਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਬੂਝੈ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਗ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ, ਪਾਈ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਪੰਡਤ ਦਹੀ ਵਿਲੋਇਐ ਪਾਈ, ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲੈ ਤਥ, ਜਲ ਮਥਿਐ ਜਲ ਦੇਖਿਐ ਪਾਈ, ਇਹੋ ਜਗ ਇਹਾ ਵਥ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਰਮ ਵਿਗੁਚਿਐ ਪਾਈ, ਕਟ ਕਟ ਦੇਓ ਅਲਖ, ਇਹੋ ਜਗ ਤਾਗੋ ਸੂਤ ਕੋ ਪਾਈ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਬਾਦੋ ਮਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਾਟ ਨਾ ਛੂਟੀ ਪਾਈ, ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਇਹੋ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਪਾਈ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਪਉ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਈ, ਪੈ ਮਰਣਾ ਸਚ ਲੇਖ, ਮੱਜਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾਈ, ਦਰਗੈ ਨਾਮ ਵਿਸੇਖ। ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਪਾਈ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਝੂਕਾ ਭੇਖ, ਇਹੋ ਤਨਹਾਰ ਸਰਾਪ ਕੋ ਪਾਈ, ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ, ਇਹੋ ਵੱਖਰ ਵਪਾਰੀ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਤਨ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਾਈ, ਮੇਲ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਸਾਥ ਤਰੇ, ਤਿਨਾ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨ ਹਰੇ, ਬੂਢੇ ਭਾਰੇ ਪੈ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਤਾਰੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਵਿਣ, ਬੋਹਿਤ ਪੈ ਡੁੱਬੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਦੀ ਪਾਏ ਕਹਾ ਹਰਹਾਉ, ਸਾਲਾਹੀ ਸਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਲਾਹਨ ਸੇ ਪਲੇ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਰੰਗ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ, ਰਸ ਲੈ ਤਤ ਵਿਲੋਏ, ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਸਾਚ ਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਮ ਸਚਾ ਨਿਸਾਨ, ਆਇਆ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁਝੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਤਾਣ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਨਿਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੈ ਉਧਰ ਮਜਾਰ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਉਦੋ ਸਿਰ ਕੈ ਪਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੁਰਗੈ ਜਾਣੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਚੱਲੈ ਕਾਰਜ ਸਾਰ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੈ ਜਾਦੋ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੈ ਬੰਨ ਚਲਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਲਹਿ ਸਜਾਏ, ਹੁਕਮੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੈ ਗਣਤ ਗਣਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੈ ਹੁਮੈ ਦੋਏ, ਹੁਕਮੈ ਪਵੈ ਪਵਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਰੋਏ, ਹੁਕਮ ਸਿਆਪੈ ਸਾਉ ਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਆਖੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਐ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਜਿਨੀ ਸੋ ਸਲਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ, ਨਾਉ ਮਿਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਪਿਆਰੇ, ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਉ, ਕਾਇਆ ਕਾਗਤ ਜੇ ਥੀਏ ਪਿਆਰੇ, ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਤਾਰ, ਲਲਤਾ ਲੇਖਣ ਸੱਚ ਕੀ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਲਿਖੋ ਵਿਚਾਰ, ਤਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਚ ਲਿਖੈ ਉਰਤਾਰ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਦੁਤੁਕੀ, ਤੂੰ ਗੁਣਦਾਤੋ ਨਿਰਮਲੋ ਪਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮਨ ਹੋਏ, ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਰਗੁਣੇ ਭਾਈ, ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਗੁਣ ਸੋਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਵੇਖ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀਆ ਪਾਈ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਵਿਸੇਖ ਰਹਾਉ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਚਿੱਤ ਮੋਹਿਆ ਪਾਈ, ਚਤੁਰਾਈ ਪਤ ਖੋਏ, ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਸੱਚ ਵਸੈ ਪਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਮੋਏ, ਰੂੜੋ ਰੂੜੋ ਆਖੀਐ ਭਾਈ, ਰੂੜੋ ਲਾਲ ਚਲੂਲ, ਜੇ ਮਨ ਹਰਸਿਓ ਬਿਰਾਗਿਐ ਪਾਈ, ਦਰ ਕਰ ਸਾਚ ਅਪੂਲ, ਬਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ ਤੂੰ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਿਆਨ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪਾਈ, ਚੂਕਾ ਮਨਹੋ ਗੁਮਾਨ, ਜਲ ਮਲ ਕਾਇਆ ਮਾਝੀਐ ਭਾਈ, ਪੀ ਮੈਲਾ ਧਨ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਨਾਈਐ ਪਾਈ, ਮੰਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜਿਐ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮਾਂਗੋ ਕਿਆ ਦੇਹੇ, ਪਾਹਣ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀਏ ਪਾਈ, ਜਲ ਮਹਿ ਬੁੱਢੇ ਤੇਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖੀਏ ਪਾਈ, ਜਗ ਬੁੱਢੈ ਪਤ ਖੋਏ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਾਥ ਵਡਾਈਆਂ ਪਾਈ, ਜੈ ਪਾਵੈ ਤੈ ਦੇ, ਬਈਅਰ ਬੋਲੈ ਮਿਠਲੀ ਪਾਈ, ਸਾਚ ਕਹਿ ਪਿਰ ਪਾਏ, ਬਿਰਹਿ ਬੇਦੀ ਸਚ ਵਸੀ ਪਾਈ, ਅਧਿਕ ਰਹੀ ਹਰਨਾਏ, सब को आखै अपना भाई गुर ते बुझै सो जान जो बिदै सो उदबरै भाई शब्द सचा निसान ईदन अधिक सकेलिए पाई पाक रंचक पाए खिन पल नाम हृदय वसै पाई नानक मिलन सुबाए। सोरठ महला तीजा कर पहला तितुकी एक ओंकार सत गुर प्रसाद भगतां दी सदा तूं रखदा हर जियो तुर तूं रखदा आया प्रहलाद जंतुद राख लए हर जियो हर नाक्स मार पचाया गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो मनमुख परम पुलाया हर जी एह तेरी वडियाई भगतां की पैज रख तूं स्वामी भगत तेरी सरणाई रहाओ भगता नो जम जोहे ना साकै काल ना नेड़े जाई केवल राम नाम मन वस्या नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगता चरणी लागी गुर कै सहज सुबाई मन मुखा नो प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुआओ गुरमुख हृदय शब्द ना पे दियो हर नाम ना लागा पाओ कूड़ कपट पाज लहे जासी मन मुख फीका अलाओ भगतां विच आप वरता प्रभ जी भक्ति हूं तू जाता माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख विदाता हूं मैं मार मनसा मनहे समाणी गुर कै शब्द पछाता अचिंत कम करे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचै जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सदगुर सेवे किने ना पाया मनमुख पौंक मुए बिल लाई आवे जावे ठोर ना पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साच समाई बिन सदगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े तै वेद वखाणे बिन हर पत गवाई सच्चा सदगुर साची जिस बाणी पर छूटे गुर सरणाई जिन हर मन वस्या से दर साचे दर साचै सचियारा उना दी सोभा जुग जुग होई कोई ना मिटन हारा नानक तिन कै सद बलिहारै जिन हर राख्या उर तारा सोरठ महला तीजा दुतुकी निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर ले रलाए रहाओ कौन कौन अपराधी बख्शन प्यारे साचे शब्द विचार पौचल पार उतारेन पाई सतगुर बेड़े चाड़

ਸੋਰਠ ਸਦਾ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜੇ ਸੱਚਾ ਮਨ ਹੋਏ ਤੰਦੀ ਮੈਲ ਨਾਕਤ ਮਨ ਜੀਬੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਸਸੁਰੈ ਪਈਏ ਪੈ ਵਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨਿਸੰਗ ਪਰ ਹਰ ਕੱਪੜ ਜੇ ਪਿਰ ਮਿਲੈ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਵੈ ਪਿਰ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸਿਗਾਰੀ ਨਾ ਮਨ ਕਦੇ ਨਾ ਮੈਲ ਪਤੰਗ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਮੂਏ ਦੁਖ ਸੱਸੂ ਕਾ ਡਰ ਕਿਸ ਜੇ ਪਿਰ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਰਮ ਮਣੀ ਸਭ ਸਚ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਸੋਰਠ ਤਾਮ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਾ ਹਰ ਨਾਮ ਟੰਡੋਲੇ ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਨਾਵੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨਸ ਰਾਤ ਹਰ ਰਤੀ ਹਰ ਰੰਗ ਚੋਲੇ ਹਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਲੱਭੀ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਟੋਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਮਨ ਅਨੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ ਜਨ ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ ਤੁਧ ਆਪੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇ ਤੁਧ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਆਪ ਭੋਗਣ ਹਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੈ ਉਪਾਵਣ ਹਾਰਿਆ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਗੁਰ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਹਉ ਮੈਂ ਜਲ ਤੇ ਜਲ ਮੂਏ ਪ੍ਰਮ ਆਏ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖ ਲੀਏ ਆਪਣੇ ਪੰਨੇ ਪਾਏ ਇਹੋ ਜਗ ਜਲਤਾ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਬਾਈ ਸਬਦ ਰਤੇ ਸੇ ਸੀਤਲ ਪਏ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਮਾਏ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਸਫਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਨ ਜਨਮ ਪਰਵਾਣ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵ ਦਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ਕੁਲ ਉਦਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਜਨ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਵਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਏ ਜੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਮਰਾਹੇ ਨਾਨਕ ਮੋਏ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੇ ਪੌੜੀ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੇਵ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਈਐ ਸਤਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਲਗ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈਐ ਹਰ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਲਾਈਐ ਹੋ ਗੋਲਾ ਲਾਲਾ ਤੁਧ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਫੁਰਮਾਈਐ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਘਰ ਕਮਾਵਾ ਜੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਈਏ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਉਣਾ ਜੇ ਕਰਤੈ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਸ ਮੋਹ ਠਗੋਲੀ ਪਾਇਨ ਵਿਸਰਿਆ ਗੁਣਤਾਸ ਮਤ ਜਾਣੋ ਜਗ ਜੀਵ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮੋਇਆਸ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਨੀ ਪਾਸ ਦੁਖ ਲਾਗਾ ਬਹੁ ਅਤ ਕਣਾ ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਨਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਜਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਅੰਤਰ ਉਪੇ ਸਾਹਸ ਮਨ ਮੁਖਾ ਨੋ ਕੋ ਨਾ ਵਿਸੀ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਵੇ ਸਾਸ ਨਾਨ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਸੁਖ ਅਗਲਾ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਸੇ ਸੈਣ ਸੇ ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਅੰਧਨ ਕਰੇ ਸੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਦੂਜੇ ਪਾਇ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰੇ ਵੇ ਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਕਾਰ ਜਨਾ ਸਕੇ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਆਪ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਆਪ ਸਿਰਜਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਉ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਇਆ ਜਿਨਾ ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਮਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਿ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਤੰਦਾ ਕਰਤਿਆ ਨੇ ਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸੁਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਕਰ ਹੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਮਨਮੁਖਾ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਭ੍ਰਮ ਪੁਲਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ ਬਿਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਕਰਤੈ ਆਪ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਸੋ ਜੀ ਪਈ ਤਿਨਾ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਰਸਨਾ ਹਰ ਸਾਧ ਆਇਆ ਸਬਦੇ ਹੀ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਸਭ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਪੌੜੀ
सोहर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइय तिस रूप नारेक अदृष्ट कहो जन क्यों त्याय निरंका निरंजन हर अगम क्या कहे गुण गाय जिस आ बुझाए आप सो हर मार्ग पाइय गुर पूरे वेखा लिया गुर सेवा पाइय सलोक महला तीजा ज्यों तन कोलू पीड़िय रतना पोरी डेह ज्यों वंगे च्यों खनिय सचे सदड़ै नेहे नानक मेल ना चुकी राती अतै डेह महला तीजा सज्जन मैडा रंगुला रंग लाए मन ले ज्यों माजिठै कपड़े रंगे पी पाहे हे नानक रंग ना उतरै ब्याह ना लगै केह पौड़ी हर आप वरतै आप हर आप बुलायदा हर आपे सिष्ट सवार सिर तंदे लायदा इक ना भक्ति लाए इक आप खवायदा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पायदा जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गायदा सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना होमै विछो जाए बंधन तोड़ै मुक्त होए सच्चे रहै समाए इस जग में नाम अलब है गुरमुख वसै मन आए नानक जो गुरु सेवे अपना हो तिन बलिहारै जाओ महला तीजा मनमुख मन अजित है दूजे लगै जाए तिसनो सुख सुपनै नहीं दुख है दुख विहाए कर कर पड़ पड़ पंडित थके सिद्ध समाद लगाए इहो मन वसना आवे थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर थके अड़सठ तीर्थ नाए मन की सारना जाननी हो मैं परम पुलाए गुर प्रसादी पऊ पयावट भाग वसया मन आए पै पया मन वस हुआ हूं मैं शब्द चलाए सचर ते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले ना हो पाया नानक सुख समाए पौड़ी एहो भूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एहो माया रंग सुंब खिन महे लहे जावना चलदिया नाल ना चलै सिर पाप लै जावना जा पकड़ चलाया काल ता खरा डरावना ओ वेड़ा हथ न आवै फिर पछोतावना सलोक महला तीजा सतगुर दे जो मोह फिरे से बदे दुख सहाहे फिर मिलन ना पाए नी जमै तै मर जाहे सैसा रोग ना छोड़ी दुखी मह दुख पाहे नानक नदरी बख्श लेहे शब्दे मेल मिलाहे महला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठोर ना ठाओ ज्यों छूटड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ नान गुरमुख बख्शिये से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी जो सेवे सत मुरार से पौजल तर गया जो बोले हर हर नाव तिन जम छड़ गया से दरगै पे दे जाहे जिना हर जप लया हर सेवे से पुरख जिना हर तुद मया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख परम पौ गया सलोक महला तीजा थाला विच तै वस्तु पयो हर भोजन अमृत सा जित खादै मन तृप्ति है पाई मोख द्वार इहो भोजन अलब है संतो लब्बै गुर विचार इहो मुदावणी क्यों विचो कढ़िए सदा रखिए उरतार इहो मुदावणी सतगुरु पाई गुर सिखां लद्दी पाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल महला तीजा जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से विछड़े दूजे पाए खुआए नानक विण कर्मा क्या पाइये पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी बे सखिया जस गावे गावन हारिया हर नाम सलाहे हो नित कर कौ बलिहारिया जिनी सुन मन्या हर नाव तिना हो वारिया गुरमुखिया हर मेल मिलावन हारिया हो बल जावा दिन रात गुर देखण हारिया सलोक महला तीजा विण नावै सब परम दे नित जग तोटा सहसार मनम करम कमावणे होमै अंध गुबार गुरमुख अमृत पीवणा नानक शब्द विचार महला तीजा
सहज जागे सहज सोवे, गुरमुख अनदिन उस्तत होवे, मनमुख परमेश्वर सा होवे, अंतर चिंता नींद ना सोवे। ज्ञानी जागे सभे सुबाए, नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। सेहर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर एक त्यावे एक इको हर सत्या। हर इको वर्तै इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिंडर सटकत्या। गुरु मति देवे आप गुरमुख हर जपया, सलोक महला तीजा। अंतर ज्ञान न आयो जित किछ सोजी पाए, विन डिठा क्या सलाहिये अंधा अंध कमाए। नानक शब्द पछाणिए नाम वसै मन आए, महला तीजा। एका बाणी एक गुर एको शब्द विचार, सच्चा सौदा हट सच रत्नी परे पंडार। गुर कृपा ते पायन जे देवै देवनहार। सच्चा सौदा लाभ सदा खटिया, नाम अपार विख विच अमृत प्रगटिया। क्रम पिया वनहार, नानक सच सलाहिए धन सवारण हार। पौड़ी जिना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावे, जे को बोलै सच कूड़ा जल जावे। कूड़ियारी रजै कूड़ ज्यों विष्टा, काग खावी जिस हर होई कृपाल। सो नाम त्यावी हर गुरमुख नाम अराध, कूड़ पाप लहै जावई। सलोक महला तीजा। सेखा चो चक्या चो वाया, एहो मन एकत कर आण। एहड़ तेहड़ छड़ तू गुर का शब्द पछाण। सतगुर अगै टह पो सब किछ जाने जान, आसा मनसा जलाए तू होहे रहो मेहमान। सतगुर के पाणे पी चले ता दरगह पावे मान। नानक जे नाम ना चेतनी तिन तिग पैनण तिग खान। महला तीजा। हर गुण तोट ना आवे कीमत कहन ना जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण मह रह समाए। पौड़ी हर चोली दे सवारी, कट पैदी भगत कर। हर पाट लगा दे काई बहु बो बिद पात कर। कोई बुझे बुझण हारा अंतर विवेक कर, सो बुझे हो विवेक जिस बुझाए आप। हर जन नानक कहे विचारा, गुरमुख हर सत हर सलोक महला तीजा। परथाए साखी महापुरख बोल दे साजी, सगल जहाने गुरमुख होए सो पो करे अपना आप पछाणे। गुर प्रसादी जीवत मरै ता मन ही ते मन मानै, जिन को मन की प्रतीत नाही नानक से क्या कथे ज्ञानै। महला तीजा। गुरमुख चित ना लायो अंत दुख पोता आए, अंदरों बारो अंधिया सुत ना काई पाए। पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए, जो रते हर नाए। जिन गुर कै शब्द सलाहिया हर स्यों रहै समाए। पंडित दूजे पाए बरकत ना होवी, ना तन पल्लै पाए। पढ़ थके संतोख ना आयो अंधे जलत विहाए। कूक पुकार ना चुकी ना संसार विचो जाए, नानक ना विहुणिया मह काले उठ जाए। पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे, मिल पंथ दसाई। जो हर दसे मित तिस हो बल जाई। गुण साजी तिन स्यो करी हर नाम त्याई, हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई। बलिहारी सदगुर तिस जिन सो जी पाई, सलोक महला तीजा। पंडित मैल ना चुकी जे वेद पढ़ै जुग चार, त्रै गुण माया मूल है विच होमै ना विसार। पंडित भूले दूजे लागे माया कै व्यापार, अंतर तृष्णा भुखै मूर्ख भुखिया मोह इक वार। सतगुर सेवै सुख पाया सच्चै शब्द विचार, अंदरों तृष्णा भुग गई सच्चै नाए प्यार। नानक ना वरते सहजे रजे जिना हर रखिया उरतार। महला तीजा। मनमुख हर नाम ना सेव्या दुख लगा बोता आए, अंतर अज्ञान अंधेर है सुध ना काई पाए। मन हठ सहज ना बीजियो भुखा के अगै खाए, नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए। पौड़ी हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी, जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी। जो गुरमुख चखे साध सा तृप्तावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी। जिस होवे आप दयाल सा सतगुरु गुरु बुलावनी। सलोक महला तीजा।
हस्ती सिर ज्यो अंक सह अहरण ज्यो सिर दे मंतन आगे राखै ऊपी सेव करे। इउं गुरमुख आप निवारिय सब राज सृष्ट काले नानक गुरमुख बूझिए जा आपे नदर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम त्याया आए ते प्रवान नानक कुल उदारे अपना दरगै पावे माण पौड़ी। गुरमुख सखिया सिख गुरु में लाइया एक सेव गुरपास एक गुर का रह लाइया। जिना गुर प्यारा मनचित तना पाओ गुरु देवाया गुर सिखा इको प्यार गुर मिता पुता पाइया। गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जेवाया सलोक महला तीजा। नानक नाम ना चेतनी अज्ञानी अंधले अवरे कर्म कमाहे जमदर बदे मारिये प्रविष्टा माहे पचाहे महला तीजा। नान सतगुर सेवे अपना से जन सचे प्रवान हर के नाय समाय रहे चूका आवन जान पौड़ी। तन संपै माया संचिये अंते दुखदाई कर मंदर महल सवारिये के साथ ना जाई। हर रंगी तुरे नित पालिये किते काम न आई जन लाओ चित हर नाम से अंत होए सखाई। जन नानक नाम त्याया गुरमुख सुख पाई सलोक महला तीजा। बिन कर्मै नाओ ना पाइये पूरे कर्म पाया जाए नानक नदर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मिलाए महला पहला। एक दजे एक दबिए एक ना कुत्ते खाए एक पानी विच उष्टिए एक पी फिर हसन पाहे। नानक एव ना जापी किथे जाए समाहे पौड़ी। तिनका खादा पैदा माया सब पवित है जो नाम हर राते तिनके कर मंदिर महल सराय सब पवित है जिनी गुरुमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए वरसाते। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है जिनी गुरुमुख सिख साध संत चढ़ जाते। तिनके करम त्रम का सब पवित है जो बोले हर हर राम नाम हर साते। जिनके पोते पुन है से गुरु मुख सिख गुरु पह जाते सलोक महला तीजा। नानक नावो कुथया हत प्रत सब जाए जप तप संजम सब हिर लया मुठी दूजे पाए। जमदर बदे मारिये बोती मिले सजाए महला तीजा। संता नाल वैर कमाव दे दुष्टा नाल मोह प्यार अग्गे पिछे सुख नहीं मर जम्मै वारो वा। तृष्णा कदे ना बुझी दुबदा होए खुआर मह काले तिना निंद का तित सच्चै दरबार। नानक ना विहुणिया ना उरवार ना पार पौड़ी। जो हर नाम त्याय दे से हर हर नाम रते मन माही। जिना मनचित इक अरा दया तिना इक सबिन दूजा को नाही। सही पुरख हर सेव दे जिन तुर मस्तक लेख लिखाई हर के गुण नित गाव दे हर गुण गाए गुणी समझाही। वड्याई वड्डे गुरमुखा गुरपुरे हर नाम समाही सलोक महला तीजा। सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजे आप गवाए शब्द मरे फिर ना मरे ता सेवा पवै सब थाए। पारस परसै पारस होवै सच रहै लिव लाए जिस पूर्व होवै लिखिया ते सतगुरु मिलै प्रभ आए। नान गणतै सेवक ना मिलै जिस बक्से सो पवै थाए महला तीजा। महल कुमहल ना जाननी मुर्ख अपने स्वाए शब्द चीने ता महल ले ज्योति ज्योत समाए। सदा सच्चे का पाओ मन वसै ता सबा सोजी पाए सतगुर अपने करवरतता आपे ले मिलाए। नान सतगुर मिलिए सब पूरी पई जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी। तन तन पाग तिना भक्त जना जो हर नामा हर मुख कहत्या। तन तन पा तिना संजना जो हर जस श्रवणी सुनत्या। तन तन पाग तिना साध जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनत्या। तन तन पाग तिना गुरमुखा जो गुरसिख लै मन जिणत्या। सब तो वड्डे पाग गुरसिखा के जो गुरचरणी सिख पड़त्या सलोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै एक शब्द लिव लाए। नव निधि अठारह सिद्धि पीछे लगिया फिरे जो हर हिरदय सदा वसाए।
बिन सतगुर ना हो ना पाइए बुझो कर विचार नानक पुरै पाक सतगुर मिले सुख पाए जुग चार महला तीजा। क्या गबरू क्या बिरद है मनमु तृष्णा भुख ना जाए गुरमुख शब्दे रत्या शीतल होए आप गवाए। अंदर तृप्त संतोख्या फिर भुख ना लगे आए नानक जे गुरमुख करे सो प्रवान है जो नाम रहे लिव लाए पौड़ी। हों बलिहारी तिन को जो गुरमुख सिखा जोहर नाम चाहे दे तिन दर्शन पिखा। सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाई रंग स्यों सब किल विक्रिखा। तन तन स्वावा सो शरीर थान है जिथा मेरा गुर तरे विखा सलोक महला तीजा। गुर बिन ज्ञान ना होवी ना सुख वसै मन आए नानक ना विहुणे मन मुखी जासन जन्म गवाए महला तीजा। से साधक नावे नो सब खोज दे थक रहे लिव लाए बिन सतगुर किने ना पायो गुरमुख मिले मिलाए। बिन नावे पैनन खान सब बाद है तिग सिद्धि तिग करमात सा सिद्ध सा करमात है अचिंत करे जिस दात। नान गुरमुख खरना मन वसै इहा सिद्ध इहा करमात पौड़ी। हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावो हर गुण छंता हर कीर्तन करे हर जस सुनो तिस कवला कंता। हर दाता सब जगत भिखारिया मंगत जन जनता हर देवो दान दयाल होए विच पात्र क्रिम जनता। जन नानक नाम त्याया गुरमुख तनवंता सलोक महला तीजा। पढ़ना गुणना संसार की कार है अंदर तृष्णा विकार हो मैं विच सब पढ़ थके दूजे पाए खुआर। सो पढ़िया सो पंडित बिना गुर शब्द करे विचार अंदर खोजे ततल है पाए मोख द्वार। गुण निदान हर पाया सहज करे विचार तन वपारी नानका जिस गुरमुख नाम आधार महला तीजा। विण मन मारे कोई ना सिजी वेखो को लिव लाए पेख तारी तीर्थ पव थके ना एहो मन मारिया जाए। गुरमुख एहो मन जीवत मरै सचर है लिव लाए नानक इस मन की मल इं उतरै होमै शब्द जलाए पौड़ी। हर हर संत मिलो मेरे पाई हर नाम दृढ़ावो एक किनका हर हर सिगार बनावो हर जन हर कापड़ पहरो खिमका। ऐसा सिगा मेरे प्रभ पावे हर लागा प्यारा प्रेम का हर हर नाम बोलो दिन राति सब किल बिख काटे एक पल का। हर हर दयाल होवे जिस ऊपर सो गुरमुख हर जप जिनका सलोक महला तीजा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याहो खनंती धोती उजली ना होवी जे सो तो वन पाहो। गुर प्रसादी जीवत मरै उल्टी होवे मत बदलाहो नानक मैल ना लगी ना फिर जोनी पाहो महला तीजा। चोह जुगी कलकाली कांडी एक उत्तम पदवी इस जुग माहे गुरमुख हर कीर्त फल पाये जिनको हर लिख पाहे। नानक गुर प्रसादी अंदिन भगत हर उचरे हर भगती माहे समाहे पौड़ी। हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर पली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान। हर जब जब औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिना सास गिरास ना विसरै से हर जन पूरे सही जान। जो गुरमुख हर अराध दे तिन चुकी जमकी जगत कान सलोक महला तीजा। रे जन उथारै दब्यो सुत्या गई विहाय सदगुर का शब्द सुन ना जाग्यो अंतर ना उपजियो चाओ। शरीर जलो गुण बाहरा जो गुरकार ना कमाए जगत जलंदा डिठ मैं हूं मैं दूजे पाए। नान गुर सुनाई उबरे सच मन शब्द त्याय महला तीजा। शब्द रते हूं मैं गई सो बावंती नार पिरकै पाणे सदा चलै ता बनिया सिगार। से स्वावी सदा पिर रावे हर वर पाया नार ना हर मरै ना कदै दुख लागे सदा सुहागण नार। नानक हर प्रभ मेल लई गुर कै हेत प्यार पवड़ी। जिना गुर गोप्या अपना ते नर बुरियारी हर ज्यों तिनका दर्शन ना करो पापिष्ट हत्यारी।
ਓਹੇ ਕਰ ਕਰ ਫਿਰੇ ਇਕ ਸੁਧ ਮਨ ਜਿਉ ਤਰਕਟ ਨਾਰੀ ਵਡਭਾਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਾਰੀ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰ ਗੁਰ ਕੋ ਭਲਿਹਾਰੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ ਜਮਣ ਮਰਣਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੱਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ ਜੋ ਚੱਲਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਸਿਗਾਰ ਪਿਰਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਿਆਰ ਸਾਕ ਸੁਧ ਸਾਕ ਲਖਣੀ ਨਾਨਕ ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਰ ਪੌੜੀ ਹਰ ਹਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰ ਹਰ ਬੋਲੀ ਬੈਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਈ ਹਰ ਉਚਰਾ ਹਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣੀ ਜੋ ਜਪੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਾ ਤਿਨ ਹਉ ਕੁਰਬੈਣੀ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਖਾ ਨੈਣੀ ਹੋ ਵਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮਹਿਲਿਆ ਸੈਣੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਦਾਸਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰਦਾਸਨ ਕੋ ਮਿਤ ਹਰਦਾਸਨ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਜਿਉ ਜੰਤੀ ਕੈ ਵਸ ਜੰਤ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਹਰ ਤਿਆਏ ਦੇ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਨੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਵਰਸੈ ਮੇ ਹੋ ਜੋ ਹਰਦਾਸਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਸਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵ ਦੀ ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ ਸੋ ਹਰ ਜਨ ਨਾਮ ਤਿਆਇ ਦਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਨ ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਭਗਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਤਿਨ ਸਾਚੈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਹਰ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ਪੌੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਪ੍ਰਪਾਤ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ ਜੀ ਜਨ ਸਰਬਤ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਤਿਆਵਣਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਣਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਪਈ ਮਤ ਮਧਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਸਭ ਕਪਟੋ ਕਰ ਜਾਣੈ ਕਪਟੇ ਖਪੇ ਖਪਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਫਿਰਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਨੁਆ ਥਿਰ ਨਾਹੇ ਅੰਧੇ ਜਲਤ ਰਹੇ ਤਿਨ ਰਾਤੀ ਹੋਮੈ ਖਪੇ ਖਪਾਹੇ ਅੰਤਰ ਲੋ ਮਹਾਂ ਗੁਬਾਰਾ ਤਿਨ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਹੇ ਓਏ ਆਪ ਦੁਖੀ ਸੁਕਬੋ ਨਾ ਪਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੇ ਮਰ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਜੇ ਗੁਰਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਸੇ ਵਿਚੱਖਣ ਜੰਤ ਜਿਨੀ ਹਰਤਿਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ ਸੰਤ ਜਨਾਕੀ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪਏ ਪੁਨੀਤ ਹਰ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਮੰਤ ਨਾਮ ਸਮਾਇ ਨਾਮੋ ਚਿਤਵੈ ਨਾਮ ਪੜੈ ਨਾਮ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਚਿੰਤਾ ਗਈ ਬਿਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਨਾਮ ਉਪਜੈ ਤਿਸਨਾ ਪੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਨਾਮ ਭਲੈ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਪਰਮ ਪਰਮਿਆ ਕਰ ਛੋੜ ਗਿਆ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵਜੈ ਫਕੜੀ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਆਗੈ ਪਿਆ ਉਸ ਅਰਲ ਬਰਲ ਮੋਹ ਨਿਕਲੈ ਨਿਤ ਚੱਗੂ ਸੁੱਟਦਾ ਮੁਆ ਕਿਆ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਹੀ ਦੇ ਕੀਤੈ ਜਾਂ ਤੁਰਕਿਰਤ ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਏ ਤਿੱਥੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੂੜ ਬੁਲੈ ਕਿਸੈ ਨਾ ਪਾਵੈ ਵੇਖੋ ਪਾਈ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਸੰਤੋ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਪਾਵੈ ਇਹੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੈ ਦਰਸਾਚੈ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵੈ ਪੌੜੀ ਗੁਰ ਸੱਚੈ ਬੱਦਾ ਥੇਹੋ ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਰਤੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਹਤੇ ਗੁਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਿਤੇ ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਇਤੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਜਾਈ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ ਅਬ ਕਿਆ ਕਿ ਜੈ ਪਾਂਡੇ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਹਾਸਲ ਤਦੇ ਹੋਏ ਨਿਬੜਿਆ ਹੰਢੇ ਜੀ ਕਮਾਂਦੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਤੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੇ ਪੌੜੀ। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਥਾਟ ਬਹਾਲਿਓਨ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਏ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਲਿਓਨ ਆਪੇ ਜਿੰਦ ਉਪਾਏ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲਿਓਨ ਦਾਸ ਰੱਖੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਓਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾਉ ਦੂਜਾ ਜਾਲਿਓਨ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਹਰਜੀ ਧਿਆਇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ ਹਰਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਹਉ ਹਰ ਕੈ ਸਦ ਬਲੇ ਹਾਰਣੈ ਜਿਸ ਸੇਵੈ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਤਿਨ ਨਿਜ ਕਰਵਾਸ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਹੈ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜਿਆ ਆਪੇ ਫੁਨ ਗੋਈ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧਿਆ ਸਭ ਆਖੋ ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਸੋਈ ਸੁਧ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰ ਨਾਈ ਓਏ ਲੇ ਜਾਰੇ ਓਏ ਲੇ ਗਾਡੇ ਤੇਰੀ ਗਤ ਦੂਹੋਂ ਨਾ ਪਾਈ। ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ ਚੋ ਦਿਸ ਪਸਰੂ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ ਰਹਾਉ। ਕਬਿਤ ਪੜੇ ਪੜ ਕਬਿਤਾ ਮੂਏ ਕੱਪੜ ਕਿਦਾਰੈ ਜਾਏ ਜੱਟਾ ਧਾਰ ਤਾਰ ਜੋਗੀ ਮੂਏ ਤੇਰੀ ਗਤ ਇਨਹੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਦਰਬ ਸੰਚ ਸੰਚ ਰਾਜੇ ਮੂਏ ਗਡਲੇ ਕੰਚਨ ਪਾਰੀ ਬੇਦ ਪੜੇ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੂਏ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੈ ਬਿਗੁਤੇ ਦੇਖੋ ਨਿਰਖ ਸਰੀਰਾ ਹਰਕੈ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਨ ਗਤ ਪਾਈ ਕਹੇ ਉਪਦਾਇਸ ਕਬੀਰਾ। ਜਬ ਜਰੀਏ ਤਬ ਹੋਏ ਪਸਮ ਤਨ ਰਹੈ ਕਿਰਮ ਦਲ ਖਾਈ ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰ ਪਰਤ ਹੈ ਇਆ ਤਨ ਕੀ ਇਹ ਬਡਾਈ। ਕਾਹੇ ਪਈਆ ਫਿਰ ਤੋ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ ਜਬ ਦਸ ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਪੂਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਿਉ ਮਧਮਾਖੀ ਤਿਉਂ ਸਠੋਰ ਰਸ ਜੋਰ ਜੋਰ ਤਨ ਕੀਆ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਲਿਹੋ ਲਿਹੋ ਕਰੀਐ ਭੂਤ ਰਹਿਣ ਘੋ ਦੀਆ। ਦੇਹੁਰੀ ਲਉ ਬਰੀ ਨਾਰ ਸੰਗ ਪਈ ਆਗੈ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲਾ ਮਰਕਟ ਲੋ ਸਭ ਲੋ ਕੁਟੰਬ ਪਯੋ ਆਗੈ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ। ਕੈਦ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰੇ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸ ਕੂਆ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਬੰਦਾਇਆ ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਭ੍ਰਮ ਸੂਆ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭੈ ਮਤ ਸੁਨਕੈ ਕਰੀ ਕਰਮ ਕੀ ਆਸਾ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸਭ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਉਠ ਪੰਡਿਤ ਪੈ ਚਲੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਮਨ ਰੇ ਸਰਿਓ ਨਾ ਏਕੈ ਕਾਜਾ ਭਜਿਓ ਨਾ ਰਘੁਪਤ ਰਾਜਾ ਰਹਾਉ। ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਏ ਜੋਗ ਤਪਕੀਨੋ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਨ ਖਾਇਆ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਸਭ ਦੀ ਜੋਨੀ ਜਮ ਕੈ ਪਟੈ ਲਖਾਇਆ। ਭਗਤ ਨਾਦੀ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਆਈ ਕਾਛ ਕੂਛ ਤਨ ਦੀਨਾ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਪਿੰਡ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਉਨ ਹਰ ਪਿਹੇ ਕਿਆ ਲੀਨਾ। ਪਰਿਓ ਕਾਲ ਸਭੈ ਜਗ ਉਪਰ ਮਾਹੀ ਲਿਖੇ ਭ੍ਰਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਹ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਹੇ ਜਾਨੀ ਕਰ ਦੂਜਾ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾ ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਮਰਾ ਪਰਮ ਗਿਆ ਪੋ ਪਾਗਾ ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਗਾ ਰਹਾਉ। ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਬਜਾਈ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸੇ ਆਈ ਬਾਜੀਗਰ ਸਵਾਂਗ ਸਕੇਲਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵੈ ਅਕੇਲਾ। ਕਥਨੀ ਕਹੇ ਪਰਮ ਨਾ ਜਾਈ ਸਭ ਕਥ ਕਥ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ ਜਾ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਬੁਝਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਰਦੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਕਿੰਚਤ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਦੇਹੋ ਹਰ ਲੀਨੀ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਿਲਿਓ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੂਧ ਕੇ ਠਾਟਾ ਸਮੁੰਦ ਬਿਲੋਵਨ ਕੋ ਮਾਟਾ ਤਾ ਕੀ ਹੋ ਬਿਲੋਵਨ ਹਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੇਟੈ ਗੋ ਛਾਛ ਤੁਹਾਰੀ। ਚੇਰੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰਸ ਪਤਾਰਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਨ ਅਦਾਰਾ ਰਹਾਉ।
तेरे गले तोक पग बेरी तू कर कर्म ये फेरी तू अजहो नाचे तस चेरी तू जम बपुरी है हेरी प्रभ करन क्राम नहारी क्या चेरी हाथ बिचारी सोई सोई जागी जित लाई तित लागी चेरी तै सुमत कहाँ ते पाई जाते प्रम की लीक मिटाई सो रस कबीर है जान्या मेरो गुरप्रसाद मन मान्या जे बाज ना जी आ जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन पलो कहाँ ही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिय ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया पूत पिता इक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जनदाता पाया सो दिया न जाई खाया छोड़िया जाए न मुका ओरन पहे जाना चुका जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने कबीर सो तन पाया हर पेड़त आप मिटाया क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलियो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोचे बारंग बारा रहाओ अंधियारे दीपक चहिए एक बस्त अगोचर लहिए बस्त अगोचर पाई कट दीपक रहे समाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मान्या मन माने लोग ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहा बिलो वसपानी काया मांजस कौन गुना जो कट पितर है मलना रहाओ लोकी अड़सठ तीर्थ नाई कौरापन तव ना जाई कह कबीर बिचारी पव सागर तार मुरारी सोरठ इक ओंकार सत गुर प्रसाद बो परपंच कर पर तन लियावै सुधारा पह आन लुटावै मन मेरे पुले कपट ना कीजै अंत निबेरा तेरे जीव पहली जय रहाओ छिन छिन तन छी जय जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावै कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जपे सवेरा संतो मन पवनै सुख बनया कि जोग प्राप्त गनया रहाओ गुरु दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाज ले अनहद बाजे कुंभ कमल जल परया जल मेट्या उपा करया कोह कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मान्या राग सोरठ भूखे भगत ना की जय यह माला अपनी ली जय हो मांगो संतन रे ना मैं नाही किसी का देना माधो कैसी बने तुम संगे आप ना देहो ताले वो मंगे रहाओ दोए सेर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना अंध सेर मांगो ताले मोको दोनों वक्त जीवाले खाट मांगो चौपाई सिरहाना अवर तुलाई ऊपर को मांगो खींदा तेरी भगत